Awurade fa kye me. Ewe Yesu Kristo din mo. Patro ka se Awurade. Ena na ti. Bro mi jina pa ebo mi. Mi sra osu ahu odin. Wonko kra ho odin. Empa ba ho odin. Emra mi su Yesu din mo. Emra yen su Yesu din mo.

Ewurade. Yesu afrɛ Ewurade. Sɛ deɛ Esther koto srɛ wɔ hene no, na wo su srɛ wɔ hene no, sɛ wonyi Haman adwene ɛne ne bɔne no ɛmfiri ɔmo so no, yɛsu Yesu afrɛ Ewurade sɛ Ewurade yɛsrɛ wo ade bɔne bi ɛda fie hɔ a ɛdi nipa nya, ɛdi ɛma nya, ɛdi mɛma nya, ɛma yɛtumi nkɔ yɛnim. Ewurade yɛsrɛ wo. Deɛ nam ne so ɔbaayɛ no, na yɛni hɔ, na yɛnim, na yɛnka ho. Nti Ewurade yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn firi mu. Deɛ mpo, deɛ yɛnkasa yɛayɛ, Ewurade gye yɛn.

Anti wadumenti umenti. Wabibia wabe ya otanfo. Evadinyo ufinisem. Evadinyo uni umenfinisem. Evadinyo uni unyanuni mumani masifo. Efinisem. Ontini huwa se.

dey say obi ama blank check no see wa turo tuwa ni a ope ahi na ambe turo mami emfosa pa ebo yi ni agro emfosa ke kasemi yi ni agro wendi ndi ohi ni kati ohi ma esta osi